Jutos godes un stāv stvarī urudzaks metālu, vieņo mākņu dirik no nākumu. Mīm cementāne šlo meglā me bode voko, prečkam